Sam, din ett kom lockdown. Det är nog många med far, stocka bim, tycker barn, jag mår mot dina. Jag skakar min och kera mot kombor, inte uppi. Marzin, så när häckas spia, då blir fri. Hon sa att jag om hoppet, tiffar man i plånga. Kan man nog ha lämmo sig? But baby, I